0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir det der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal
2: du
1: ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
5: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Her er VG-nyhetene. UEFA åpner for å arrangere EM annethvert år dersom FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boikotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mannen i 20-årene som er siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbelet under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det er viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke min, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. UEFA åpner for å arrangere EM annethvert år dersom FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boikotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbelet under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her er VG-nyhetene. UEFA åpner for å arrangere EM annethvert år dersom FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boikotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mannen i 20-årene som er siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbelet under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det er viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene for

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

His latest flame, Elvis Presley på Radio Rix og Knut Jeppsson i studio. Hei, god morgen, god dag og alt det der. Har du det der? Eller har du et annet sted? Det det å gjemme ting. Vi ofte flinke til å gjemme det. Og hvor la vi det? Fant vi det igjen? Jo, vi fant det igjen når vi rødda til jul. Da finner vi det igjen, vet du. Men skulle vi hatt det på sommeren? Ja, men da fant vi det ikke. Spiller ingen rolle, bare vi finner igjen. Har du et eller annet å fortelle meg, noe du ikke finner igjen, noe du har finnet igjen, eller noe du skulle ha finnet igjen, så send en sms da. 911-97253, hører gjerne fra deg. Ja, det sitter her alene, vet du. Da er du alene også, så kan vi jo sende noen sms'er. Bare hyggelig. 911-97253. George Harrison, if not for you.

if not for you. Sånn er det ofte det, altså. Det er ikke for deg, det er for alle andre. Ja, det er ganske rart. Vi synes kanskje det er naturlig at andre får, og vi får ikke. Hva er det du fikk som ikke vi fikk? Hva er det du fikk? Hva er det du har? Nei, det er ofte sånn at vi synes at andre får så mye, og så får vi ikke noe selv, og så blir vi misunnelige, og så går vi og sier at det er urettferdig. Det er mye som er urettferdig, men bør alt være rettferdig? Utifra hva? Er det du som har rettferdighetssansen, eller hvem er det som bestemmer hva som er rettferdig og urettferdig? Det er også et spørsmål. Gary Brooks, Cycle Me to the Water.

Ja, det det da. Å sykle til vannet. Ja, sykle etter vannet. Eller sykler du foran Anne? Det er viktig det, altså, om du sykler foran eller bak. Ja, det er greit å sykle bak, for da ser du at den som sykler foran har gått på trynet. Men hvis du sykler foran, så kan du ikke se at den velter dem som kommer bak deg. Det er også noe du må tenke på. Ja, det er så mye man må tenke på når du er ute og sykler. Kan du sykle foran eller bak? Ja, ligge dragsuget, eller suge selv. Elton John, Sacrifice.

Ja, jeg vet ikke. Du den som tar med deg rullebrettet og ruller litt? Ja, nei. Altså, I går så var jeg ute og gikk stadig ut og går. Ja, synes det moro å gå. Så lenge det går, så det greit. Og så kommer det nedover en bakke, så kommer det en på rullebrett. Selvfølgelig, god fart. Skal god fart på rullebrett. Men hva skjer? Ja, det ligger kanskje en stein eller et eller annet veien som går på trynet. Skikkelig på trynet. Har den beskyttelse? Nei, ikke noe på håndledd, ikke noe på knær, ikke noe hjelm. Jeg står I korte bukser og kortarmet genser. Sånn pen ut etterpå? Nei, jeg gjorde ikke det. Grin og skrik og hyl. Det gikk heldigvis bra, tror jeg, med armer og bein. Men det så ikke pent ut. Det blødde. Det klart at... Skar ut, og du tøff og stor, ikke sant? Det ser ikke meg nå, nei, er du gæren, og jeg har stått her I alle år, og så det et eller annet som ikke som det skulle ha vært, eller noe som det ikke som du trodde det var, så ligger du der. Det gjorde fyren her, ja. Det så ikke greit ut. Så pass på, skar ut. Bruk hjelm og bruk litt mer beskyttelse når du skal ut på rullebrett, særlig også, ja, ikke minst rulleskøyter og rulleski når du går. Bruk beskyttelse, ja, det skal du sammen høre hva du gjør. Beskytt deg mot det meste for de fleste. La være de mens vi venter.

Ja, vente på kjærligheten kommer fram, vente på himmelen, vente på regnet. Er det sitte, vits jeg sitte og vente, altså det som skjer, det skjer. Man bør ikke sitte og vente, det bare sånn tull. Sitte og gruble på om ting skal skje med en sånn selvoppfyllende profeti, eller hva det for noe? Nei da, la deg se det som skjer, og skjer ikke noe, så er det ikke noe å vente på heller, for da skjer ikke noe. Steve Miliband, Abracadabra på Radio Riks.

Ja, det det å være bonde, eller småbruker, eller hobbysnekker, eller hobby, ja, å ha en hobby. Det gøy det også, ha en liten kjøkkenhage, ja, jeg har vært med på det. For mange år siden så hadde jeg tomt med plen, halvannet mål med plen. Og plenen skulle jo selvfølgelig vokse og bli fin, og den var jo grei da. Når vi kjøpte dette her sånn, så var jeg kanskje ikke akkurat like vedlikeholdt, og så tenkte jeg at her må det gjøres noe. Og kjøpte selvfølgelig en svær sekk med kunstgjørsel, gjørsla. Angrer jeg på det? Ja. Hvorfor det? Jo, det vokste som bare F. Det som var plen, det måtte jo klippes minst en gang I uka, for det vokste nå, så ja, akkurat. Neste år så tenkte jeg, dette gidder jeg ikke også. Jeg gidder ikke ha så stor plen. Så jeg spadde opp, eller fikk tak I en jordfreser og fresa opp. Og skulle sette jordbærplanter, kål og alt mulig rart. Det og fikk selvvanningsanlegg, og det gikk så fint, vet du. Dro på ferie, kom tilbake, alt var borte. Hvem hadde vært der? Elgen. Spist opp 50 kålplanter og gulrøtter og ja, gulrøtter var gresset da. Han hadde ikke fått dratt opp gulrøttene, men I hvert fall så var det ganske, ganske flott. Så det å være småbruker eller ha kjøkkenhaga, det ga jeg ganske fort opp altså. Det får være nok med å kjøpe I butikken. Andre får avle det fram. Det gikk ikke bra for meg I hvert fall. Men det var jo gøy så lenge det hadde det over jorda. Ja, Mattel Hoppel, Sweet Jane på Radio Riks.

Ja, så det Edel som har sendt meg en sms og forteller at det var trist det med kjøkkenhagen I Englund. Du skulle nok ha satt gjerde rundt, for det gjorde jeg, satt gjerde rundt kjøkkenhagen min, og da har dyrene holdt seg vekke. Det har vært rådyr som har vært litt plag som ikke noe elg I hvert fall. Men det som plager nå, det snegler. Så jeg plukker ganske mye snegler. ja, men da har du noe å gjøre, Edel og kjøkkenhagen. Koselig at du har kjøkkenhagen I orden. Det mye vanning, for det har vært tørt I år, sier hun også. Men det gror, og det spennende å se det gro. Ja, det bra det. Flott at det gror. Ja, det skal spire og gro. Nytt liv skal alltid fram. Og du har også støttet Radio Rix, du, som en, ja, frivillig radiolytter. Så bra. Takk skal du ha. Og du vil høre på Procol Harum, A White Shade of Pale. Men Knut, ikke glem, det låt å ombestemme seg og lage en ny kjøkkenhage. Jeg klar over det. Jeg har noen planter på terrassen, det får holde. ja, det, plenen, den vokser ikke så mye her jeg bor nå. Den kleppes hver 14 dag, tror jeg, sånn nå. Den ganske rolig. Jeg har I hvert fall ikke gjødsla. Det helt sikkert, men den grønn og pen. Helt klart.

0: Mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Da skal vi høre på Kingsley. You really got me her på din radio, Radio Riks.

Ja, så jeg har fått et ønske her fra Linda, som vi hører på Flamingo Kvintetten, Kjærlighetsbrev i sanden. Ja, har du fått noe kjærlighetsbrev i sanden? Jeg kom til å tenke på, det har jeg vel for så vidt ikke, men jeg husker en gang jeg kom ned på stranda, så sto det: Knut, du er en dust, du skjønner ingenting. Nei, vel, hilsen Laila. Ja, nei, det var greit, jeg skjønte i hvert fall ikke noe. Da vet jeg ikke hva du ville, siden hørte jeg ikke noe mer. Så det var vel ikke akkurat noe kjærlighetsbrev. Men jeg skjønte jo ikke noe, stakkars jeg. Det har vært litt dumt å skjønne, jeg vet du. Jeg skjønner jo ingenting. Det er det der med å skjønne, og så å trekke slutninger, og så trekker du en slutning som er feil, og så blir du flau fordi du gjør noe som er dumt, fordi du trodde. Det er vel kanskje det som har plaget meg litt, det der med å og ta beslutninger sånn når du får en henvendelse fra en jente for eksempel, og det er liksom litt flaut å drite seg ut. Ja, det er det. Altså, det var jo sånn blant annet gutta at vi skulle helst være single, vi skulle være sammen med gutta, vi skulle ikke blande oss bort til jentene. Og gjorde du det, så fikk du jogge høre det, ikke av dem, men av kameratene. Og så de visste mer om de jentene som du fikk noe henvendelse fra enn deg selv. Altså, det er rart med det. Alle vet bedre enn deg selv. Og hva som er det beste, det er det da. Det får du aldri prøvd, fordi du tørte aldri. Det var, nei, der kom det en beskjed, hørte jeg. Ja, det er flere som ville si noe. Greit, hvordan er det med deg? Har du jo hatt den der følelsen av at du ikke har tørt til å liksom gjøre noe du kanskje hadde lyst til å gjøre, fordi du var redd for at det skulle bli dritig ut for å sitte på godt norsk? Redd for at det var flaut og ble, ja, litt dumt? Og det er sånn. Noen er frekke, mener jeg da, som bare hiver seg på og tror til og tør, men sånn er ikke jeg. Så har jeg ikke vært litt tilbakeholden, beskjeden gutt. Flamingo-kommentetten, kjærlighetsbrev i sånn, det var der det begynte. Ja, det var det.

Ja, så er det et skikkelig fotballbråk da. Det ligger an til det. Ja, Infantino, fotballpresidenten for FIFA, han vil også selge ut en del av fotballen. VM-kamper og VM og hva det nå er for noe. Nå står han tilbake og sier han ikke vil selge fotballen. UEFA, som da er den europeiske delen av fotballen, de vil melde seg ut og ikke bli med i noe fotball-VM. Så får vi se da, vet du, hvordan det går. Noen vil tjene penger, noen blir enda rikere. Er det ikke nok om en hersialisering i fotballen som det er? Nå kan vel dem som vil omtrent, som har penger, kjøpe en klubb og tjene penger og spekulere på det og kjøpe og selge spillere. Jeg synes det begynner å bli litt for jævlig, altså. Nei, nå trenger vi penger. Nå må vi selge Olsen her. Vi trenger ikke han. Vi trenger noen millioner kroner. Og så kjøper vi en annen. Det er kjøp og salg av mennesker. Ja, ok. Ja, jeg er ikke så veldig opptatt av det, altså. Det var bedre den gangen man spilte og hadde det gøy på Løkka. Rick Springfield, Jesse's girl. Vi får se hvordan det går da med fotballen.

Ja, det varmen da. Jeg var 10 dager I Insel, altså I Bayern. Driver litt med skøytetrening, og det var, ja, varmeste var vel oppe I 34 grader. Det var varmt det, men inne I viking, eller I skipet der, ikke vikingskip, for det på Hamar, men det jo en ishall I Insel, og inne der så var det jo for så vidt greit. Der var det kaldt, og det ute, 34 grader, det varmt altså, det det. Så når du skal da gå en tur, men heldigvis så kjørte vi mye, og det jo god airconditioning I bilen, så det var jo greit. Men jeg snakket med noen I går, og da var det 43 grader, altså 10 grader mer enn når jeg var der. Da merket de det. Det var det, det var ikke så lett å trene da ute. Nei, det var varmt, fikk jo beskjed om og lurt på jeg kunne lage litt annet program for dem, som var litt mer menneskelig I forhold til været. Og vi ble jo enige om det da, sånn at de slapp å svette seg helt ut og slite seg ut. Men det der med været, og ser I Tyskland, så det jo nesten 10.000 mennesker som antatt å ha mistet livet I forbindelse med relaterte årsaker til varmebølgen som har vært der. Ja, 43 grader som vi snakket med dem som var der I går, det varmt, ja, det det. Og når det da blir kanskje oppe I 44 også, som det var enkelte steder hvor de satt seg I bilen og kjørte litt for å kjøle seg ned, så var det var det, det var varmt, sa de. Det var godt med en is. Lulu, shot på Radio Rix.

Ja, så er det Svein som sier at jeg har også vært insel, Knut, og det er det fineste å være. Ja, det er helt sikkert, Svein. Jeg var der i 10 dager og var vel inne og trente disse løperne daglig. Ja, og det var det moro det, altså, å holde på med en hobby som også gleder andre, forhåpentligvis. Og så, ja, det er en fin idrett da. Masse fine skjøtløpere som trener, og så, ja, om det ikke blir verdensmestre, så er det å forbedre seg selv. Det er fint med skjøter. Du konkurrerer hele tiden med deg selv. Det er greit. Så må jeg fortelle også at det var jo 10 dager innsel, og jeg har også en løper som er i Calgary, altså i Canada. Jeg har vært der noen ganger også, og trent, men det å reise frem og tilbake sånn, det blir ganske dyrt og langt, men nå er det sånn at den løperen har en god forbindelse med ledelsen i anlegget der, sånn Oval Calgary. Så de satt på streaminganlegget, så jeg kunne ligge på senga i går kveld, sånn 11-tida, og det ligger 8 timer etter. Så da kunne jeg ligge der og følge med på treninga og gi tilbakemelding. Veldig effektivt og fint. Så man kan være ikke en sovende trener, men nesten sovende trener. Veldig ålreit, for å si det sånn. Wahoo! We're better, you bet, på Radio Riks.

du en som kjører litt rundt og leter etter ladestasjon for elbilen din? Det mange som gjør det, altså, som skal passe. Det ikke alltid ting passer. Nei, nei, det ikke det. Du må bruke passeren du fikk på skolen. Den kunne ikke bruke, vet du, for den passet ikke. Men her viser det seg at superladeren til Tesla, den, ja, nesten 80% er fornøyd med å bruke den, viser en undersøkelse, så da kan du bare prøve det her om du også kan få lada der, så slipper du å reise rundt og fikle og tulle med alle andre kontakter og sånt. Det er ikke alt som passer. Det skal ikke passe, skal være. Det er ikke noen standardiserte greier forløpig. Jeg håper jo at alt blir standard når du både det ene og det andre. Rikke Nilsson, hello Mary Lou.

T-Rex hatt. Ja, du har ikke hatt det der. Begge til dem året. Og så det været rundt omkring da. Kristiansand, det 21 grader I dag. 17 I morgen. Stavanger, 15 I dag, 16 I morgen. Bergen, 12 I dag, 14 I morgen. Trondheim, 16 I dag, 16 I morgen. Bodø, 13 I dag, 17 I morgen. Tromsø, 17 I dag og 16, nei, 14 I morgen. Kirkenes, 16 I dag og 14 I morgen. Det ikke særlig varmt på den siden av Norge. Altså. Vi heldige som bor I, på Østlandet her sånn. Her det vel en 23 grader I dag og 23 I morgen. Så vi får kose oss med det. Så vi tenker på de andre at dere de bor på feil plass. Ja, de gjør det, altså. For I hvert fall det gjelder været. Og du kan jo si at sola, den sto opp I dag 4.56 og går og legger seg 21.50. I Trondheim sto den opp 4.29 og går og legger seg 22.19. Tromsø sto den opp 02.13 også, går og legger seg 23.21. Så midten av sola, den kan du se langt etter vente til neste år. Ja, venter. Vi har birds. Jeg kan nesten ikke si det engang. Vi har birds. Ja, for your love.

Ja, det er masse. Altså, på søndagen, altså først kommer det søndag, er det den store østersdagen. Da er det plukking av østers, disse skjellene som er skarpe som bare F på badestranda på Bomansvik, Grøstadstranda. Der er det dugnad, det er høstens største begivenhet. Ja. Har du lyst, har du lov, så går du og plukker østers selv, sånn at badestranda blir trygg og god å gå på, så jeg slipper å skjære på disse skarpe skjellene. Og så søndag, først kommer søndag på Grøstadstranda på Bomansvik, der er det dugnad for å plukke så mange skjell som mulig og få dem vekk. Ja, så har du tid, stikk opp, stikk ned om, klokka 11 starter dem. Eurythmics, When Tomorrow Comes på Radio X.

0: Ja, så Oddvar sendte oss en sms og lurer på om vi har den Stutum-saken om syklister. Ja, vi har det. Stutum, syklister, andre sadister. Det er så mye rart med disse syklistene for tiden, sier Oddvar. De kjører som selv vil, de kan ikke trafikkregler. Eller noen ting, de må ikke lære seg det. Det lærte vi på skolen, men nå virker det som alt er glemt, skriver han. Så hvis du vil spille Stutum og denne sykkelsaken, så blir jeg veldig glad. Og du har også betalt litt på vipsene våre, så det gjør vi. Selvfølgelig gjør vi vel det.
1: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
2: Ikke masse, det er jeg som ringer her.
1: Hallo?
2: Jeg bare tenner på røyken her.
1: Ja, hallo.
2: Hallo, hvem er det jeg snakker med?
1: Det er Osvald, hallo.
2: Du, det er Stutum.
1: Å, hallo, Stutum.
2: Ja. Du?
1: Ja.
2: Du, Sponvold?
1: Ja.
2: Nå har jeg en brennbar greit til deg her, altså.
1: Å, ja.
2: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
1: Ja, hva med den? Er noe galt der?
2: Å, lite det er. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
1: Ja.
2: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
1: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett.
2: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalt forbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det er et guds under. Direkte griseflaks.
1: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hendt.

0: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
1: Ja.
0: Da kom jeg strømsveien ut. Den lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult. Mm. Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en, ja, en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
1: Uff, det hørtes da, det er skummelt ut.
0: Skummelt?
1: Ja.
0: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
1: Jo, jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
0: Grønt?
1: Ja.
0: Det er grønt, det vet vel du, og det grønt er ikke klart før krysset er tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
1: Hva gjorde du da?
0: Du,
1: ja.
0: I sånne situasjoner bare en ting å gjøre.
1: Ja.
0: Det er å legge på en ekstra trigger, og så er det å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbare hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
1: Ja.
0: Men du, Total,
1: ja.
0: De der syklistene, det er jo ikke bare at de er hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, vet du, ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, men han hadde ikke tatt av det enda. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
1: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
0: Nei, altså, ok. De der nei-folk hadde fått straff nok, jeg er enig i det. Og mer blir det.
1: Hva mener du med det, egentlig?
0: Det følg med, Ospump.
1: Ja.
0: Hva de har fikset, de nei-folka. Først så kom den jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisgrunn.
1: Ja.
0: Du, jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
1: Jo, jeg er enig med at polprisen er høy nå. Altså.
0: Du, og røyken?
1: Ja.
0: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røykte bare sånn mentol, vet du. Det har irritert meg bestandig, altså.
1: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre. Ja, det,
0: du, dette er det her som skjer nå. Det er bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det er ingen som vil handle med sånne klidøler som han eika, vet du. Snart er vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
1: Ja.
0: Før vi får sjoka, så er det Vesteuropa over og ut, så er vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser, med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
1: Ja.
0: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til luks.
1: Jo, men nå er du veldig negativ, hvis du synes
0: jeg. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det er svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet? Vi ble ikke spurt i det hele tatt. Den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
1: Jo, men Struttum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
0: Ja, mulig det. Men ja. Jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekket av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Du, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
1: Jo, men Struttum, vi får...
0: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
1: Og har du fått bikkje?
0: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, juristen, jeg aner ikke, altså, han bor og her borte. Ja. Sønnen hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, har noen høysnu og greier, vet du. Så blader de opp i bikkjetenn.
1: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
0: Ja, men det er helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den.
1: Ja.
0: Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på å trå i den ruka.
1: Ja.
0: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekse, sa jeg, vet du. Kutt ut. Ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
1: Det var fint tenkt, Stutum.
0: Ja, men tror du ikke det har målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse, bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så jødden.
1: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får
0: se. Du, Spydevold.
1: Osvold, ja.
0: Glem det der, men de der, ja. Det med syklistene, det må du ta opp en gang. Altså, du som er i radioen, kan ikke du få slengt dem om lørdag med de der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
1: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
0: Ja, fint.
1: Ja, morgen.
0: Hei.

Og for deg som skal ut og reise, så ligger euron I ja, nesten 11 kroner og dollaren I 10,69 ligger den I. Svenske krona ligger rundt 100, nesten like mye verdt den svenske som den norske, og pundet ligger I 12,80. Danske krona ligger I ja, 145 rundt der sånn. Så det koster. Det koster Bonnie Tyler, ja. Lost in France på Radio Rix FM, DAB eller på nett døgnet rundt vi der og du der så da passer det jo veldig bra

Ja, så har de funnet mor og datter da, etter denne båtkollisjonen i Sverige, hvor mor og datter mistet livet, mens far og sønn ligger på sykehus. Så får vi se hvordan det går. Det ikke så bra. Det skjer mye også på sjøen, så folkens, vær litt oppmerksomme når du på sjøen. Det ikke sikkert alle båter ser det. Det kan være mørkt, og har du ikke lys, eller de båtene som kommer, de kan være store, og der... Nei, jeg skal ikke si noe mer. I hvert fall så vær litt oppmerksom. Det kan skje også ting på sjøen som ikke bra. Sven og Lotta, Breaking Up, My Heart to Do.

Ja, hvor mye skal vi tro på disse avtalene som Trump nå gjør? Har han hatt en avtale med Hamas om fullstendig avvæpning av Hamas i Gaza, ifølge BBC? Israel har enda ikke kommentert meldingene, så vi får se da, vet du, hva Netanyahu gjør. Han får sikkert i gang noe bråk for å holde dette her i gang. Det er viktig for han at det smeller litt innimellom, så han får lagt enda mer. Han er, ja, for å si det sånn, en tyrann også. Vi får bare håpe at det blir en våpenhvile da, mellom Trump og Hamas, og at også Israel går med på det. Man vet jo aldri. Aretha Franklin, vi hører på henne, vi er mye bedre. You make me feel like a natural woman.

Ja, som er glad. Det Brann da, som gjorde det bra I den romanske klubben I går, Cluj. De slår dem 3-1 og går videre da I serieligan. Heia Brann, det så god at det går ikke an og noe sånt da. Det bra. Det bra at noen dag gjør det bra ute, så vi får følt litt med ute også. Ute inne borte fremme ved Temptation, My Girl. Det lurer jeg på. Hvem min jente, my girl? Nei, vil du være jenta mi? Ja, ta over det da. Send sms'a 911-972-53.

Ja, så er det, hva det politikerne sier om klima og klimaforandringer og det menneskeskapte, eller hva det er for noe. Og Klimapartiet, Fremskrittspartiet, de har jo peiling på alt og kan jo alt og vet jo alt, og skjønner det meste. De skjønner det som andre ikke har forstått enda. Tor Mikkel Wara, for eksempel, påstår at klimakrisen ikke er en eksistensiell trussel. Så vet vi det. Sylvi Listhaug, at hun vil krasje klimafesten. Ja. Og Jon Helgheim skriver i en kommentarfelt at å poste en klimaforskning er spillrottent og propaganda. Det er Klimapartiet det, som har skjønt hva som foregår, og som vil liksom prøve å redde kloden. Det er godt jobba. Flott at vi har politikere som sier hva de mener, og at de tror på det selv. Det får så være, men at vi tror på det de sier. Nei, vi må tro meg litt gjerne, som ikke skjønner at det er noe som foregår. Billie Joe, she's always a woman.

Ja, så dette med elsparkesykler da, det kommer vel aldri utenom hvis ikke det skjer noe drastisk. Og politiet ber foreldre være litt mer oppmerksom på podene sine, som driver og fikser og trimmer disse sykler som de går over 100 kilometer. Og ikke bare det, men når du ser at de kommer i t-skjorte og kanskje kort bukse, og tryner du uten hjelm og allting, da har du ikke noen sjans og sånt. Da er du ganske kvesta. Som jeg sa tidligere, så jeg en som kom på et rullebrett ned en liten bakke og ikke hadde noe helst beskyttelse. Gikk i kortbukse og kortarm og trøye og tryna. Det så ikke pent ut også. Det gjorde ikke det. Og det er klart, når du kommer da i 100 kilometer uten noe som helst beskyttelse, da har du ikke noe sjans. Og nå snakker man om at motorsyklister skal ha skinndresser og allting for å beskytte seg i tilfelle de skulle ramle eller velte eller kjøre ut. Så kommer det en snørunge på en elsparkesykkel i 100 kilometer uten noe som helst. Ja, nei, foreldre har et ansvar. Og skjer det noe, kjører du borti noe, så kan du få ganske mye du må ut med i penger for å reparere både det ene og det andre. Så jeg vet ikke, politiet står jo ikke maktesløse, men de må jo kontrollere alt som er når det gjelder elsparkesykler. Får dem vekk, ja, det er ikke noe annet å si. Når de ikke kan holde seg til regelverket og driver og trimmer en sånn sykkel som går over 100 kilometer, da står de bare på noe to små hjul, altså. Ja, ja, kommandos. Easy.

Ja, altså vi har gratulasjoner til to personer her sånn, som vel har utmerket seg på forskjellige måter. Tor Strømdal for eksempel, han elektriker, men han var også den som spilte I backbandet til Wenche Myhre da hun startet opp som artist. Jeg gratulerer Tor med dagen. Tor og Tor, du har jo spilt mye etter det. Og så det Kari Sofie Jensen som har bursdag. Hvis ikke helt feil, så var hun faktisk den første kvinnelige lokfører I Norge. Gratulerer med dagen, begge to. Det greit å ha bursdag og bursdagskaker og hatt på hu og bursdagssanger og hele pakka. For Monkees, I'm a Believer på Radio Riks.

0: The Monkees, I'm a Believer, på Radio Rik, selvfølgelig, skulle bare mangle. Da skal vi med oss Trine Strømme, og det første jeg spør om, Trine, den første treningsøkta unnagjort?
1: Ja, det kan du tro. Ja, nei, i hvert fall ikke fotball. Det nok å lese om det. Men Knut, jeg har lurt meg. Dette her med UEFA og FIFA, det vet jeg knapt hva det Jeg kan utrolig lite om fotball. Jeg så mine første fotballkamper noensinne under EM, for jeg måtte jo følge litt med på Norge. Men nå så det da, altså UEFA rasende, og FIFA vil fortsette og prosessen av å skulle privatisere World Cup, eller hva det Men si meg, jeg skjønner ikke, ikke han der fyr på toppen, kan ikke man gi han sparken? Ikke dette noe sånn at medlemmene bestemmer? Hvordan kan de holde på sånn når alle medlemslandene går ut og sier at dette vil vi ikke ha?
0: Ja, men du kan si at Europa skiller seg jo ut, men du har resten av verden. De kjøper han jo, han kjøper jo stemmer. De fattige landene, ikke sant? Han gir dem noen kroner, og så kjøper han stemmene deres. Han sleip, skjønner du?
1: Ja, men hvordan får han gjort det? Nei. Det det jeg ikke skjønner. Altså, det liksom sånn, hvordan havnet han der i første omgang, og den der ekstremt kleine fredsprisen. Altså, det blir liksom bare sånn, ja, det henger ikke på greip for meg. Det liksom Trump og vennene hans, og hele verden bare slikker av deres. Det altså grusomt stygt å se på.
0: Ja, det penger, penger, penger, mye mer enn du trenger. Altså, det stort sett penger det dreier seg om. De skal tjene milliarder av kroner i seg ut av. Så å ødelegge en idrett som har blitt så stor som de ser kan bli enda større og tjene enda mye mer penger på. I lomma si.
1: Ja, men det kommer jo ikke til å bli enda større. Det jo bare noen som skal liksom tjene penger på dette her. Men som sagt, det blir veldig spennende å se hva som skjer. Ikke for det spennende, eller påvirker ikke mitt liv. Men som sagt, det som mest sjokkerende det at man ser hele tiden ting gjøres som ikke skulle vært gjort, og likevel så får det ikke noen konsekvens. Og det sender jo også et signal ut i verden egentlig, at handling og konsekvens henger ikke sammen lenger. I dag så det jo sånn at veldig mange, ikke sant, får handlingen deres konsekvens, så det liksom alle andres feil, hyling og skriking og syting, og det synd på meg, og jeg har PTSD, og jeg vet ikke hva, i stedet for at man kanskje setter seg ned og tar inn over seg at ja, altså det du gjør får jo en konsekvens, men for så mange mennesker nå så gjør du ikke det, det sender jo utrolig feil signaler. Jeg helt forvirret, og det tidlig på en fredag, så
0: ja, jeg er helt enig med deg, men du driver med å trikse litt med ballen innimellom du også, bare sånn for å holde deg i form.
1: Har du slått deg i hodet, Knut? Ja, nei, jeg tror aldri jeg har spilt fotball, for å være helt ærlig.
0: Nei.
1: Og noen sier om du må ha prøvd på skolen. Nei, jeg tror faktisk jeg unngikk å gjøre det. Så du kan si fotball har egentlig aldri interessert meg. Veldig gøy med fotballgutta, det det ingen tvil om. Altså, det sånn, det blir jo folkfest, og det må alle få opp seg. Men når jeg ser liksom, jeg alltid synes det der med den enorme pengene innen fotball, jeg synes det et eller annet river huskende gjerne, og jeg tror det har gått så langt med så mye penger at når det som skjer nå kan skje, da tror jeg kanskje det på tide å gå litt mer tilbake til grasrot, for det klart det ikke bra, dette jo ikke sunt.
0: Nei, det ikke sunt, Trine. Men en annen ting jeg vil snakke med om, nå har du bor jo på øya i Hellas. Det har vært litt branner i Hellas, og så har du merket noe til det på disse øyene?
1: Ja, det jo klart. Det jo veldig mye snakk om brandfare og forebygging, og vi har hatt noen branner i år vi også, men de har vært slått ned på veldig, veldig raskt. Vi det jo en fordel, kan du si, med mine øyne, at vi veldig, veldig nærme alt som har av det største utstyret, for å si det sånn, da. Både helikopter og fly og alt det har baser rundt oss. Men Altså, nå det jo også veldig mange som nå begynner å si det at nei, nei, nei, altså det påsatte branner, det ikke global oppvarming. Ja, noen branner påsatt, men grunnen til at de brenner så innmari godt jo nettopp ekstrem varme, ekstrem tørke. Det klart at du prøver å tenne på en skog hvor det har regnet i 14 dager, så har du sikkert ikke like stor helbene som når du tenner på noen som ikke har fått vann på flere måneder. Så det et superstort problem. Noen tenner på for økonomisk vinning, ikke sant? De ønsker å bygge noe og få ikke lov fordi det skog og sånne ting. Det en sånn gjentagelig greie. Mye av dette miljøkriminalitet. Så har du en og annen gjernpyroman som løper rundt, og hvis det stemmer det, var det Frankrike eller Spania, de hadde liksom bundet brennende filler til katter og sendt dem inn i skogen, så det jo, har jeg ikke ord, altså det blir bare verre og verre. Men ja, vi merker innimellom. I år, bank i bordet, så har jeg enda ikke, bare en gang så har det vært aske som har landet hos meg, men det et pågående problem, og det et samtaleemne, det ingen tvil om det, Knut. Branner noe dritt.
0: Helt enig. Og noe som samtaleemne altså her i Norge, det dette med elsparkesykler som går opp i 100 kilometer. Det noe som også dere opptatt av i Hellas, at unga fikser og ordner på sin sykler som går en helvedes fart?
1: Altså, nå, det var her for noen år siden, så jeg plutselig noen sånne elsparkesykler her på øya, men det har jeg ikke sett på det jeg kan huske faktisk. Det ikke så stort dette her med elsparkesykler eller elsykler for den saken skyld. Skal du ut og sykle her, så det jo med livet som innsats uansett hva du sitter på. Det klart, altså i storbyene så det jo en del, men jeg tror ikke folk har heller ikke råd til det. Altså det en sånn viktig ting. Det klart at det finnes mye mennesker med mye penger i Hellas, men en jevne greker har ikke penger til å svia så mye på et leketøy til ungene. Altså du kan jo kjøpe en moped omtrent for det en sånn der sparkesykkel dings koster. Så jeg tror det også med på å redusere mengden, for uansett hva norske medier og hva nordmenn mener selv om egen økonomi, så har nordmenn flest langt bedre økonomi enn gjennomsnittet i verden og i Europa, så vi har penger til å bruke på sånt, og det jo med å øke problemet.
0: Ja, det å øke problemet, ja. Og nå advarer jo politiet, fordi disse unga kjører jo i kortebukser, og ikke minst ikke noe beskyttelse, så de ødelegger både seg selv og andre, og ikke minst foreldres lommebok hvis det kommer borti noe. Det ganske skandaløst dette her også.
1: Altså jeg synes det veldig, veldig spesielt, ja. Altså, men altså i dag så det jo sånn at hvis foreldre sier nei, altså det har jo blitt, for mange så har jeg inntrykk av det at alt frislepp. Altså, og så har vi veldig, veldig mange, vi har leger og vi har psykologer og alt mulig rart. Jeg hører så mye rart, hvor det sånn at sier du nei til ungene dine, og hvis du setter deg foten, så får du jo, altså det jo synd på dem, og man skal forstå dem. Altså noen ganger det kanskje best å si at nei, du kan ikke få det bare fordi du ikke kan få det. Og så når barn spør hvorfor, ja det veldig viktig å stille spørsmål, det ikke alltid vi har svar, og noen ganger så det rette svaret da at det sånn bare for at det sånn, og hvis livet oppfattes som urettferdig, ja så det er kanskje greit at man lærer det fra når man ganske ung, at ikke alt liksom at du får ikke alt du peker på, og noen heldigere enn andre, og noen noen ganger det urettferdig, sånn det jo, og det må man faktisk lære seg å leve med. Jeg reiser såpass mye rundt i verden. Jeg vet ikke om et eneste sted i verden hvor det så stor aksept for at alle skal forstås ihjel. Jeg begriper det ikke. Jeg blir litt forundret innimellom over, for vi, når du blir for snill, så tror jeg det går gærent, fordi at da det noen ganger så må man sette grenser for å lære at unger og sånt, de skal takle livet fremover og sånne ting. Og hvis ikke du gjør det, så gjør du jo det med en bjørnetjeneste.
0: Ja, og en bjørnetjeneste ser jeg som mange har gjort, da, fordi at det jo veldig mye unger som selvfølgelig har regler, jeg skal ikke se bort fra det, men det de da som skiller seg ut, som gjerne må skille seg ut, fordi de må hevde seg på en eller annen måte, og da kan det hende at det går litt utover ja, de grensene som satt både for dem og for det å oppføre seg skikkelig.
1: Ja, altså, man har jo lover og regler, og det er jo ikke lov med sparkesykler som kjører 100 km i timen, og det mulig det at foreldrene synes at det kult å borro, at de kompisene har det, og de ikke skal skille seg ut og sånne ting, men det noe med, altså, jeg, og det har jeg fått pepe for, det sier det at det, sånn det, og hvis ikke det respekteres, ja, da forsvinner det, og det sånn, du skal ikke true barna dine. Hvis det en trussel, ja, da truer jeg ungene mine. Handling og konsekvens. Du har fått noe, du har et ansvar, bruker du det riktig, det ditt, bruker du det feil, så blir det fjernet. Og, hvis, og vet du hva, det fagpersonell i Norge i dag, så sier de at det feil måte, mulig det. Men hvordan har du tenkt å gjøre det da? La dem drepe seg selv?
0: Nei, vi gir oss der, men det klart, det er noe foreldre må tenke over, og ikke minst alle som driver og fikser på disse sykler, det også tenke konsekvenser, for det en stor konsekvens.
1: Altså det altså hvis foreldre godkjenner det der, og ungene deres dør, eller enda verre, ungene deres påfører andre mennesker skade, så det jo de som 100% ansvarlig. De burde vært fengslet, bøtelagt, fratatt alt. Men i Norge så det jo, men stakar, de visste ikke bedre. Jo, de vet bedre. Det ingen unnskyldning for å utsette andre mennesker for fare, eller påføre andre mennesker skade. Ferdig snakket i min bok i hvert fall.
0: Hvordan humret ditt i dag, Trine?
1: Ja, det greit å få ras litt på morgenkvisten sammen med deg, vet du, fordi at da jeg så klar. Vet du hva jeg skal i dag, Knut? Jeg skal på kino, jeg skal på utekino og se og The Odyssey, og det skal jeg på utekino og se Hellas med utsikt over havet. Tror du det blir bra, eller?
0: Jeg tror det blir bra, men det så mørkt at det går an å se ned på den lærheten?
1: Du vet, det ikke norsk sommer dette her, vet du. Dette det Hellas.
0: Der går lyset klokka 5. Ja, når blir det mørkt hos deg, ja?
1: Nei, det ordentlig mørkt sånn i 9-10-tiden.
0: Ja, og da det på en stor fotballbane dette her, eller?
1: Nei, utekino.
0: Vanlig ute, og det vanlig utekinoer?
1: Ordentlig ekte utekino.
0: For popcorn, da?
1: Ja, ja, selvfølgelig får vi popcorn. Skal du være med?
0: Ja.
1: Nå ble du fristet nå. Du vet, det noe helt eget å se sånne filmer som Odyssey eller Mamma Mia under gresk himmel, vet du. Det jo det her det skal skje.
0: Ja, og da det sånn at du kommer med bil, eller det stoler og sånn?
1: Det stoler og sånn, ja, jeg må parkere bilen på utsiden, hvis ikke så blir det skandale.
0: Ja, det mange som kjører inn i folkemengde, men det ikke det som foregår også.
1: Nei, huff, nei. Nei, la oss innelig ikke håpe det. Så det, da, men det skal bli gøy i hvert fall. Så det hva skal du i helgen da, Knut?
0: Nei, jeg har ikke bestemt meg. Så jeg skal ikke plukke pateter, for de ikke modne enda.
1: Ok, det noe bær eller noe sopp i skogen eller noe sånt da?
0: Ja, det tørt. Det veldig tørt og smått.
1: Veldig tørt og smått, ja. Da får man bare håpe at det kommer noe skikkelig regn. Så blir det bedre.
0: Vi håper på det. Vær hos deg da, Trine?
1: Ja, det knallvær, det Knut.
0: Ja, vel det.
1: Det stort sett det der. Det blåser litt, og det bare deilig, fordi at hvis ikke så blir det utholdig vart. Men med den vinden som så det bare deilig.
0: Flott, da får du kose deg med vinden, og ikke minst passe på vannet, sitronene og appelsinene dine, så ikke de tørker bort.
1: Ja, det skal jeg gjøre, vet du. Snakkes vi kunne ta en god helg.
0: Lige måte, hei.
1: Ja, ha det, hei.
0: Det var Trine Strømme, det er vår medarbeider som altså på hytta si i Hellas. Det artig å høre hvordan, ja, det hender at du litt grinte. Hun var litt streng i dag. Sånn er Trine. Trine Strømme, det dama si det. Vedrifters, ja, save a last dance for me.

Ja, save last dance for me, drifters her på Radio Rix. Jeg har ikke vent fått noen oppfordring til å ta den siste dansen. Venter og venter, men sånn er det. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, heter det vel. Ja, men det forgjeves å vente, tror jeg. Så det Bjørnstjerne Bjørnson da, som har sagt dagens ord. Ja. Det første møtes sødme, det som en sang i skogen. Søtt, vel hva? Du syns det? Det var litt søtt. The Cars Drive fra 2017.

Ja, det finnes jo mange forskjellige dager rundt omkring, og stort sett har hver dag sin dag, eller hver ting sin dag. Og i dag er det den store internasjonale ta-på-puppen-dagen, en dag som med samtykke fort kan bli årets favorittdag, og en pirrende mulighet til å utforske en viktig erogen sone, sier sexologen. Så vet vi det også, ta på puppendagen, men spør først. Slipper å få et slag etterpå. Ja, vi skal over til Gilberts rimor. Den er det lenge siden du hørte, jeg også forresten. Gilberts Singers, der bjørkerne suser. Kanskje det blir noe sus etterpå til å ha tatt på puppen? Det er ikke umulig det, altså. Ja, men husk å spørre først, da, så ikke blir det noe bråk. Bjørkerne, dem suser.

Ja, klokka går den, og det betyr vel at mine to timer I dag over, og høres igjen rett som det Ja, navndag I dag, det Elin og Eline, begge navnene kommer fra Helene, gresk Helene, Helenos, som betyr denne strålende. Ja, dere kan gå og kjøpe dere ja, kanelboller, det godt, ja. Da sier jeg sånn her, ha en fortsatt god dag, har du et eller annet å fortelle meg, fredag den 31. juli, altså I morgen det 1. august, så vet du det også, her får du vite mye, ha en

0: Er VG-nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Hamas bekrefter avtalen som skal være inngått av Trumps såkalte fredsråd som ble opprettet tidligere i år. Når avvepningen over skal Israel trekke seg ut av Gaza. Et stort antall migranter har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, reporter Ellen Fredriksen.
1: Lokale TV-bilder viser mennesker som svømmer rundt grensen og løper inn i byen. Ceutas president beskriver situasjonen som total humanitær og sosial nødstilstand. Både sivilgarden og nødetaten overbelastet, nå hæren satt inn som støtte. Ifølge El Pais minst 18 mennesker døde i forsøket på å nå grensen.
0: Den kjente klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred nord i Pakistan. Han ledet et klatrelag på 10, og ingen har klart å få tak i noen av dem siden skredet. En redningsaksjon iverksatt. En mann i 30-årene ble sent i går anmeldt etter kjøring med en altfor rask elsparkesykkel. Etter kontroll viste speedometeret at den gikk i 80 km i timen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: Lastet til selve til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: VG-nyhetene. Etter en kraftig nedgang øker antallet elsparkesykkelulykker igjen. Trygg Trafikk advarer om at utviklingen kan koste liv.
1: I fjor ble over 1500 personer behandlet etter ulykker med elsparkesykkel, mer enn en dobling fra året før. Det er personer mellom 10 og 14 år som topper ulykkestatistikken. Trygg Trafikk ønsker nå innstramminger i lovverket. Også Statens vegvesen er bekymret og vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense.
0: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump sier det er inngått en avtale med Hamas om full avvæpning. Hamas bekrefter avtalen som skal være inngått av Trumps såkalte fredsråd som ble opprettet tidligere i år. Når avvæpningen er over, skal Israel trekke seg ut av Gaza. Olav Tufte begraves i dag. Topproeren og TV-personligheten døde 21. juli, bare 50 år gammel, og dødsfallet rystet hele Idretts-Norge. Tufte døde av akutt hjertestans. Sørlandschips stanser produksjonen etter at det brøt ut brann i ventilasjonsanlegget i natt. Selve produksjonsanlegget har ikke fått skader, og produksjonen starter opp igjen på mandag, skriver Fedrelandsvennen. To personer ble sjekket av helsepersonell etter brannen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om? Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Kapteinen på det norske skipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt i Sverige er pågrepet. En mor og en datter døde i ulykken, og faren og sønnen i familien ble hardt skadd. 64 000 personer var helt arbeidsledige i juli, ifølge nye NAV-tall. Det er en økning på 400 personer fra juni, og tallene har økt hver måned siden februar. Andelen helt ledige utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. Rett etter mellomvalget i november skal Joe Biden utgi sine memoarer. Det bekymrer partifeller.
1: Utgivelsen kommer på et tidspunkt der demokraterne vil holde valgkampen fokusert på president Donald Trumps politikk, ikke på arven etter Biden. Partiet har fortsatt splittet i synet på Bidens ettermæle og særlig beslutningen om å søke en ny presidentperiode. Mange har gitt Biden hovedansvaret for at Trump fikk flytte tilbake til Det hvite hus 4 år etter at han forlot det.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Olav Tufte begraves i dag. Topproeren og TV-personligheten døde den 21. juli, bare 50 år gammel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Ja, så jeg har fått et ønske her fra Linda, som vi hører på Flamingo Kvintetten, kjærlighetsbrev i sanden. Ja, har du fått noe kjærlighetsbrev i sanden? Jeg kom til å tenke på, det har jeg vel for så vidt ikke, men jeg husker en gang jeg kom ned på stranda, så stod det: Knut, du en dust, du skjønner ingenting. Nei, vel, hilsen Laila. Ja, nei, det var greit, jeg skjønte i hvert fall ikke noe. Da vet jeg ikke hva du ville, siden hørte jeg ikke noe mer. Så det var vel ikke akkurat noe kjærlighetsbrev, men jeg skjønte jo ikke noe. Stakkars jeg, det har vært litt dumt å skjønne, jeg vet du. Jeg skjønner jo ingenting. Det det der med å skjønne, og så å trekke slutninger, og så trekker en slutning som feil, og så blir du flau fordi du gjør noe som dumt, fordi du trodde. Det vel kanskje det som har plaget meg litt, det der med å ta beslutninger sånn når du får en henvendelse fra en jente for eksempel, og det er liksom litt flaut å drite seg ut, ja, det er det, altså, det var jo sånn blant annet gutta at vi skulle helst være single, vi skulle være sammen med gutta, vi skulle ikke blande oss bort til jentene, og gjorde du det så fikk du jogge høre det, ikke av dem, men av kameratene, og så de visste mer om de jentene som du fikk noe henvendelse fra enn deg selv. De hadde, altså, det rart med det. Alle vet bedre enn deg selv. Og hva som det beste, det det da. Det får du aldri prøvd, fordi du tørte aldri. Det var, nei, der kom det en beskjed, hørte jeg. Ja, det flere som ville si noe. Greit, hvordan det med deg? Har du hatt den der følelsen av at du ikke har tørt til å liksom gjøre noe du kanskje hadde lyst til å gjøre, fordi du var redd for at det skulle bli dritig ut for å sitte på godt norsk? Redd for at det var flaut og ble, ja, litt dumt? Og det er sånn man noen er frekke, men jeg da, som bare hiver seg på og tror til og tør, men sånn er ikke jeg. Sånn har jeg ikke vært. Litt tilbakeholden, beskjeden gutt. Flamingo kommenterte en kjærlighetsbrev i sånn, det var der det begynte. Ja, det var det.

så er det et skikkelig fotballbråk da. Der ligger han til det. Ja, Infantino, fotballpresidenten for FIFA. Han vil også selge ut en del av fotballen I VM-kamper og VM og hva det nå er for noe. Nå slår han tilbake og sier han ikke vil selge fotballen. UEFA, som da den europeiske delen av fotballen, de vil melde seg ut og ikke bli med I noe fotball-VM. Så får vi se da, vet du, hvordan det går. Noen vil tjene penger, noen blir enda rikere. Det ikke nok om en hersalisering I fotballen som det Nå kan vel dem som vil omtrent, som har penger, kjøpe en klubb og tjene penger og spekulere på det og kjøpe og selge spillere. Jeg synes det begynner å bli litt for jævlig, altså. Nei, nå trenger vi penger når vi selger Olsen her, og vi trenger ikke han. Vi trenger noen millioner kroner. Og så kjøper vi en annen. Det kjøp og salg av mennesker. Ja, ok. Ja, jeg ikke så veldig opptatt av det, altså. Det var bedre den gangen man spilte og hadde det gøy på løkka Rick Springfield, Jesse's girl Vi får se hvordan det går da med fotballen

Ja, det varmen da. Jeg var 10 dager I Insel, altså I Bayern. Driver litt med skøytetrening, og det var, ja, varmeste var vel oppe I 34 grader. Det var varmt det, men inne I viking, eller I skipet der, ikke vikingskip, for det på Hamar, men det jo en ishall I Insel, og inne der så var det jo for så vidt greit. Det var kaldt, og det ute, 34 grader, det varmt altså, det det. Så når du skal da gå en tur, men heldigvis så kjørte vi mye, og det jo god aircondition I bilen, så det var jo greit. Men jeg snakket med noen I går, og da var det 43 grader, altså 10 grader mer enn når jeg var der. Da merket de det. Det var det, det var ikke så lett å trene da ute. Nei, det var varmt, fikk jo beskjed om og lurt på jeg kunne lage litt annet program for dem, som var litt mer menneskelig I forhold til været, og vi ble jo enige om det da, sånn at de slapp å svette seg helt ut og slite seg ut, men det der med været, og ser I Tyskland, så det jo nesten 10.000 mennesker som antatt å ha mistet livet I forbindelse med relaterte årsaker til varmebølgen som har vært der. Ja, 43 grader som vi snakket med dem som var der I går, det varmt, ja, det det. Og når det da blir kanskje oppe I 44 også, som det var enkelte steder hvor de satt seg I bilen og kjørte litt for å kjøle seg ned, så var det var det, det var varmt, sa de. Det var godt med en is. Lulu, shot på Radio Riks.

Ja, så er det Svein som sier at jeg har også vært insel, Knut, og det det fineste å være. Ja, det helt sikkert, Svein. Jeg var der i 10 dager og var vel inne og trente disse løperne daglig. Ja, og det var det moro det, altså, holde på med en hobby som også gleder andre, forhåpentligvis. Og så, ja, det er en fin idrett da. Masse fine skjøttløpere som trener, og så ja, om det ikke blir verdensmestre, så det å forbedre seg selv. Det fint med skjøter. Du konkurrerer hele tiden med deg selv. Det er greit. Så må jeg fortelle også at det var jo 10 dager i Insel, og jeg har også en løper som i Calgary, altså i Kanada. Jeg har vært der noen ganger også, og trent, men det å reise frem og tilbake sånn, det blir ganske dyrt og langt, men nå det sånn at den løperen har en god forbindelse med ledelsen i anlegget der sånn, Oval, Calgary. Så de satt på streaminganlegget, så jeg kunne ligge på senga i går kveld, sånn 11-tida, og det ligger 8 timer etter. Så da kunne jeg ligge der og følge med på treninga og gi tilbakemelding. Veldig effektivt og fint. Så man kan være ikke en sovende trener, men nesten sovende trener. Veldig ålreit, for å si det sånn. Wahoo! We're better, you bet, på Radio Riks.

Er du en som kjører litt rundt og leter etter ladestasjon for elbilen din? Det er mange som gjør det, altså, som skal passe. Det er ikke alltid ting passer. Nei, det er ikke det. Du må bruke passet du fikk på skolen. Den kunne ikke bruke, vet du, for den passet ikke. Men nå viser det seg at superladeren til Tesla, den, ja, nesten 80% er fornøyd med å bruke den, viser en undersøkelse, så da kan du bare prøve det her, om du også kan få lade der, så slipper du å reise rundt og fikle og tulle med alle andre kontakter og sånt. Det er ikke alt som passer. Det skal ikke passe, skal være. Det er ikke noen standardiserte greier forløpig. Jeg håper jo at alt blir standard når du både det ene og det andre. Rikken Nilsson, hello Mary Lou.

T-Rex hot. Ja, det var ikke hot det der. Gett I den året. Og så været rundt omkring da. Kristiansand, det 21 grader I dag. 17 I morgen. Stavanger, 15 I dag, 16 I morgen. Bergen, 12 I dag, 14 I morgen. Trondheim, 16 I dag, 16 I morgen. Bodø, 13 I dag, 17 I morgen. Tromsø, 17 I dag og 16, nei, 14 I morgen. Kirkenes, 16 I dag og 14 I morgen. Det ikke særlig varmt på den siden av Norge. Altså. Vi heldigvis som bor I, på Østlandet sånn. Her det vel en 23 grader I dag og 23 I morgen. Så vi får kose oss med det. Så vi tenker på de andre at dere bor på feil plass. Ja, de gjør det, altså. I hvert fall det hele været. Og du kan jo si at sola, den sto opp I dag 4.56 og går og legger seg 21.50. I Trondheim sto den opp 4.29 og går og legger seg 22.19. Tromsø står den opp 02.13 også, går og legger seg 23.21. Så midten av sola, den kan du se langt etter. Vente til neste år. Ja, venter. Vi Jarlbirds. Jeg kan nesten ikke si det engang. Vi Jarlbirds. Ja, for your love.

Ja da, altså. Altså, på søndagen, altså førstkommende søndag, er det den store østersdagen. Da er det plukking av østers, disse skjella som er skarpe som bare F på badestranda på Bomansvik, Grøstadstranda. Der er det dugnad, det er høstens største begivenhet, det. Har du lyst, har du lov, så går du og plukker østers selv, sånn at badestranda blir trygg og god å gå på, så slipper du å skjære deg på disse skarpe skjella. Også søndag, førstkommende søndag på Grøstadstranda på Bomansvik, der er det dugnad for å plukke så mange skjell som mulig og få dem vekk. Ja, så har du tid, stikk opp, stikk ned om, klokka 11 starter dem. Eurythmics, When Tomorrow Comes på Radio Vix.

0: Ja, så Oddvar sendte oss en sms og lurer på om vi har den Stutum-saken om syklister. Ja, vi har det. Stutum, syklister og andre sadister. Det er så mye rart med disse syklistene for tiden, sier Oddvar. De kjører som de selv vil, de kan ikke trafikkregler eller noen ting, de må ikke lære seg det. Det lærte vi på skolen, men nå virker det som alt glemt, skriver han. Så hvis du vil spille Stutum og denne sykkelsaken, så blir jeg veldig glad. Og du har også betalt litt på vipsene våre, så det gjør vi. Selvfølgelig gjør vi vel det.
1: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
2: Ikke masse av deg, jeg som ringer her.
1: Hallo? Hallo?
2: Jeg bare tenner på røyken her.
1: Ja, hallo?
2: Hallo, hvem det jeg snakker med?
1: Det Osvald, hallo.
2: Du, det Stutum.
1: Å, hallo, Stutum.
2: Ja. Du?
1: Ja.
2: Du, Sponvold?
1: Ja.
2: Nå har jeg en brennbar grei til deg her, altså.
1: Å, ja.
2: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
1: Ja, hva med den? Er noe galt der?
2: Å, lite det her. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
1: Ja.
2: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
1: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett.
2: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det er et guds under. Direkte griseflaks.
1: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
2: Du,
1: ja.
2: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
1: Ja.
2: Da kom jeg Strømsveien etter, den er lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
1: Mm.
2: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
1: Uff, det hørtes da skummelt ut.
2: Skummelt?
1: Ja.
2: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
1: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
2: Grønt?
1: Ja.
2: Det grønt, det vet vel du, at det grønt er ikke klart før krysset er tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
1: Hva gjorde du da?
2: Du,
1: ja.
2: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
1: Ja.
2: Det er å legge på en ekstra trigger, og så er det å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
1: Ja.
2: Men du, total.
1: Ja.
2: De der syklistene, det er jo ikke bare at de er hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, men han hadde ikke tatt av det enda. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
1: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
2: Ja, altså, ok. De der nei-folk hadde fått straff nok, jeg er enig i det. Og mer blir det.
1: Hva mener du med det, egentlig?
2: Det følger med, Ospump.
1: Ja.
2: Hva hadde man fikset, de nei-folka? Først så kom den jo rasende over bakhuget på dem.

0: Han der agronomen Korvald, rett opp av prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
1: Ja.
0: Du, jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
1: Jo, jeg er enig med at polprisen er høye nå. Altså.
0: Du, og røyken?
1: Ja.
0: De prisene? Jeg sa det til Gudrun, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røykte bare sånn mentol, vet du. Det har irritert meg bestandig, altså.
1: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre.
0: Du, dette er det her som skjer nå. Det er bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det er ingen som vil handle med sånne klidøler som han eika, vet du. Snart er vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
1: Ja.
0: Før vi får soka så er det Vesteuropa over og ut, så er vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pustad-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
1: Ja.
0: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til lux.
1: Jo, men nå er du veldig negativ, hvis du synes jeg.
0: Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det er svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet. Vi ble ikke spurt i det hele tatt. Den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
1: Jo, men Stutum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
0: Ja, mulig det. Men jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekket av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Det, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
1: Jo, men Stutum, vi får...
0: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
1: Har du fått bikkje?
0: Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, juristen, han er, jeg aner ikke, han bor og her borte. Sønnen hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, har noen høysnu og greier, vet du. Så blader de opp i bikkjetenn.
1: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
0: Ja, men det er helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den.
1: Ja.
0: Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg har holdt på tråd i den ruka.
1: Ja.
0: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
1: Det var fint tenkt, Stutum.
0: Ja, men tror du ikke det har målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse, bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så jødden.
1: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får...
0: Du, Spydevold.
1: Osvold, ja.
0: Glem det der, men de der, ja. Det med sykkelistene, det må du ta opp en gang, altså du som er i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med de der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
1: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
0: Ja, fint.
1: Ja, morgen.
0: Hei.

for deg som skal ut og reise, så ligger euron I ja, nesten 11 kroner og dollaren I 10,69 ligger den I. Svenske kroner ligger rundt 100, nesten like mye verdt den svenske som den norske, og pundet ligger I 12,80. Danske kroner ligger I ja, 145 rundt der sånn. Så det koster. Det koster Bonita, eller? Ja. Lost in France på Radio Rix FM, DAB eller på nett døgnet rundt vi der og du der så da passer det jo veldig bra

Ja, så har de funnet mor og datter da, etter denne båtkollisjonen I Sverige, hvor mor og datter mistet livet, mens far og sønn ligger på sykehus. Så får vi se hvordan det går. Det ikke så bra. Det skjer mye også på sjøen, så folkens, vær litt oppmerksomme når du på sjøen. Det ikke sikkert alle båter ser det. Det kan være mørkt, og har du ikke lys, eller de båtene som kommer, de kan være store, og der... Nei, jeg skal ikke si noe mer. I hvert fall så vær litt oppmerksom. Det kan skje også ting på sjøen som ikke bra. Sven og Lotta, Breaking Up My Heart to Do.

Ja, hvor mye skal vi tro på disse avtalene som Trump nå gjør? Har han en avtale med Hamas om fullstendig avvepning av Hamas i Gaza, ifølge BBC? Israel har enda ikke kommentert meldingene, så vi får se da, vet du, hva Netanyahu gjør. Han får sikkert i gang noe bråk for å holde dette her i gang. Det er viktig for han at det smeller litt innimellom, så han får ødelagt enda mer. Han er, ja, for å si det sånn, en tyrann også. Vi får bare håpe at det blir en våpenhvile da, mellom Trump og, ja, og Hamas, og at også Israel går med på det. Man vet jo aldri. Aretha Franklin, vi hører på henne, vi er mye mer. You make me feel like a natural woman. On the

Ja, som Daniel Brand da, som gjorde det bra I den romanske klubben I går, Cluj. De slår dem 3-1 og går videre da I serieligan. Heia Brann, det så god at det går ikke an noe sånt da. Det bra. Det bra at noen dag gjør det bra ute, så vi får følt litt med ute også. Ute inne borte fremme ved Temptation. My girl. Det lurer jeg på. Hvem min jente? My girl. Nei, vil du være jenta mi? Ja, ta over det da. Send sms'a 911-972-53.

Ja, så er det, hva det politikerne sier om klima og klimaforandringer og det menneskeskapte eller hva det for noe. Og Klimapartiet, Fremskrittspartiet, de har jo peiling på alt og kan jo alt og vet jo alt og skjønner det meste. De skjønner det som andre ikke har forstått enda. Tor Mikkel Wara for eksempel påstår at klimakrisen ikke er en eksistensiell trussel. Så vet vi det. Sylvi Listhaug at hun vil krasje klimafesten. Ja. Og Jon Helgheim skriver i en kommentarfelt at å poste en klimaforskning er spillrottent og propaganda. Det er Klimapartiet det, som har skjønt hva som foregår, og som vil liksom prøve å redde kloden. Det er godt jobba. Flott at vi har politikere som sier hva de mener, og at de tror på det selv. Det får så være, men at vi tror på det de sier. Nei, vi må tro meg litt gjerne. De ikke skjønner at det er noe som foregår. Billy Joe, she's always a woman.

så er det dette med elsparkesykler da, det kommer vel aldri utenom hvis ikke det skjer noe drastisk, og politiet ber foreldre være litt mer oppmerksom på podene sine, som driver og fikser og trimmer disse sykler som de går over 100 kilometer. Og ikke bare det, men når du ser at de kommer i t-skjorte og kanskje kort bukse, og tryner du uten hjelm og allting, da har du ikke noen sjans og sånt, da er du ganske kvesta. Som jeg sa tidligere, så jeg en som kom på et rullebrett ned en liten bakke, og ikke hadde noe helst beskyttelse, gikk i kortbukse og kortarm og trøye, og tryna. Det så ikke pent ut også, det gjorde ikke det. Og det klart, når du kommer da i 100 kilometer uten noe som helst beskyttelse, da har du ikke noen sjans. Og nå snakker man om at motorsyklister skal ha skinndresser og allting for å beskytte seg i tilfelle de skulle ramle eller velte eller kjøre ut. Så kommer det en snørunge på en elsparkesykkel i 100 kilometer uten noe som helst. Ja, nei, foreldre har et ansvar. Og skjer det noe, kjører du borti noe, så kan du ja, få ganske mye du må ut med i penger for å reparere både det ene og det andre, så jeg vet ikke, politiet står jo ikke maktesløse, men de må jo kontrollere alt som er når det gjelder sparkesykler, får dem vekk, ja, det er ikke noe annet å si, når de ikke kan holde seg til regelverket og driver og trimmer en sånn sykkel som går over 100 kilometer, da står de bare på noe to små hjul, altså, ja, ja, kommandos, easy.

Ja, så har vi et gratulasjoner til to personer her sånn, som vil ha utmerket seg på forskjellige måter. Tor Strømdal, for eksempel, han elektriker, men han var også den som spilte I backbandet til Wenche Myhre da hun startet opp som artist. Jeg gratulerer Tor med dagen. Tor og Tor, du har jo spilt mye etter det. Og så det Kari Sofie Jensen som har bursdag. Hvis ikke helt feil, så var hun faktisk den første kvinnelige lokfører I Norge. Gratulerer med dagen, begge to. Det greit å ha bursdag og bursdagskaker og hatt på hu og bursdagssanger og hele pakka. For Monkees, I'm a Believer på Radio Riks.

0: The Monkees, I'm a Believer, på Radio Rik, selvfølgelig, skulle bare mangle. Da skal vi med oss Trine Strømme, og det første jeg spør om, Trine, den første treningsøkta unnagjort?
1: Ja, det kan du tro. Ja, nei, i hvert fall ikke fotball. Det nok å lese om det. Men Knut, jeg har lurt meg. Dette med UEFA og FIFA, det vet jeg knapt hva noe det Jeg kan utrolig lite om fotball. Jeg så mine første fotballkamper noensinne under EM, for jeg måtte jo følge litt med på Norge. Men nå så det da, altså UEFA rasende, og FIFA vil fortsette og prosessen av å skulle privatisere World Cup, eller hva det Men si meg, jeg skjønner ikke, ikke han der fyr på toppen, kan ikke man gi han sparken? Ikke dette noe sånn at medlemmene bestemmer? Hvordan kan de holde på sånn når alle medlemslandene går ut og sier at dette vil vi ikke ha?
0: Ja, men du kan si at Europa skiller seg jo ut, men du har resten av verden. De kjøper han jo, han kjøper jo stemmer. De fattige lånene, ikke sant? Han gir dem noen kroner, og så kjøper han stemmene deres. Han sleip, skjønner du?
1: Ja, men hvordan får han gjort det? Det jeg ikke skjønner, altså. Det liksom sånn, hvordan havnet han der i første omgang, og den der ekstremt kleine fredsprisen. Altså, det blir liksom bare sånn, ja, det henger ikke på greip for meg. Det liksom Trump og vennene hans, og hele verden bare slikker av deres. Det altså grusomt stygt å se på.
0: Ja, det penger, penger, penger, mye mer enn du trenger. Altså, det stort sett penger det dreier seg om. De skal jo tjene milliarder av kroner i seg ut av. Så å ødelegge en idrett som har blitt så stor som de ser kan bli enda større og tjene enda mye mer penger på. I lomma si.
1: Ja, men det kommer jo ikke til å bli enda større. Det jo bare noen som skal liksom tjene penger på dette her. Men som sagt, det blir veldig spennende å se hva som skjer. Ikke for det spennende og spennende, eller påvirker ikke mitt liv. Men som sagt, det som mest sjokkerende det at man ser hele tiden ting gjøres som ikke skulle vært gjort. Og likevel så får det ikke noe konsekvens. Og det sender jo også et signal ut i verden egentlig, at handling og konsekvens henger ikke sammen lenger. I dag så det jo sånn at veldig mange, ikke sant, får handlingen deres konsekvens, så det liksom alle andres feil, det hyling og skriking og syting, og det synd på meg, og jeg har PTSD, og jeg vet ikke hva, i stedet for at man kanskje setter seg ned og tar inn over seg at ja, altså det du gjør får jo en konsekvens, men for så mange mennesker nå så gjør du ikke det. Du sender jo utrolig feil signaler. Jeg helt forvirret, og det tidlig på en fredag, så
0: ja, jeg er helt enig med deg. Men du driver med å trikse litt med ballen innimellom du også, bare sånn for å holde deg i form.
1: Har du slått deg i hodet, Knut? Ja, nei, jeg tror aldri jeg har spilt fotball, for å være helt ærlig.
0: Nei.
1: Og noen sier at du må ha prøvd på skolen. Nei, jeg tror faktisk jeg unngikk å gjøre det. Så du kan si fotball har egentlig aldri interessert meg. Veldig gøy med fotballgutta, det det ingen tvil om. Altså det sånn, det blir jo folkfest, og det må alle få opp seg. Men når jeg ser liksom, jeg alltid synes det der med den enorme pengene innen fotball, jeg synes det et eller annet river huska det gjerne, og jeg tror det har gått så langt med så mye penger, at når det som skjer nå kan skje, da tror jeg kanskje det på tide å gå litt mer tilbake til grasrot, for det klart, det ikke bra, dette ikke sunt.
0: Nei, det ikke sunt, Trine. Men en annen ting jeg vil snakke med deg om, nå har du jo, du bor jo på øya i Hellas. Det har vært litt branner i Hellas, og så har du merket noe til det på disse øyene? Mm.
1: Ja, det jo klart. Det jo veldig mye snakk om brandfare og forebygging, og vi har hatt noen branner i år vi også, men de har vært slått ned på veldig, veldig raskt. Vi det jo en fordel, kan du si, med mine øy, at vi veldig, veldig nærme alt som har av det største utstyret, for å si det sånn, da. Både helikopter og fly og alt det har baser rundt oss. Men Altså, nå det jo også veldig mange som nå begynner å si det at nei. Altså, det påsatte branner, det ikke global oppvarming. Ja, noen branner påsatt. Men grunnen til at de brenner så innmari godt jo nettopp ekstrem varme, ekstrem tørke. Det klart at du prøver å tenne på en skog hvor det har regnet i 14 dager, så har du sikkert ikke like stor helbene som når du tenner på noe som ikke har fått vann på flere måneder. Så det et superstort problem. Noen tenner på for økonomisk vinning, ikke sant? De ønsker å bygge noe og få ikke lov fordi det skog og sånne ting. Det en sånn gjentagelig greie. Mye av dette miljøkriminalitet. Så har du en eller annen gæren pyroman som løper rundt, og hvis det stemmer det, var det Frankrike eller Spania, de hadde liksom bundet brennende filer til katter og sendt dem inn i skogen, så det jo, har jeg ikke ord, altså det blir bare verre og verre. Men ja, vi merker innimellom. I år, bank i bordet, så har jeg enda ikke, bare en gang så har det vært aske som har landet hos meg, men det et pågående problem, og det et samtaleemne, det ingen tvil om det, Knut. Branner noe dritt.
0: Helt enig, og noe som samtaleemne altså her i Norge, det dette med elsparkesykler som går opp i 100 kilometer. Det noe som også dere opptatt av i Hellas, at unga fikser og ordner på sin sykler som går en helvedes fart?
1: Altså, nå, det var her for noen år siden, så jeg plutselig noen sånne elsparkesykler her på øya, men det har jeg ikke sett på det jeg kan huske, faktisk. Det ikke så stort dette her med elsparkesykler, eller elsykler for den saken skyld. Skal du ut og sykle her, så det jo med livet som innsats, uansett hva du sitter på. Det klart, altså i storbyene så det jo en del, men jeg tror ikke folk har heller ikke råd til det. Altså det en sånn viktig ting. Det klart at det finnes mye mennesker med mye penger i Hellas, men en jevne greker har ikke penger til å svia så mye på et leketøy til ungene. Altså du kan jo kjøpe en moped omtrent for det sånn der sparkesykkel dinges koster. Så jeg tror det også med på å redusere mengden, for uansett hva norske medier og hva nordmenn mener selv om egen økonomi, så har nordmenn flest langt bedre økonomi enn gjennomsnittet i verden og i Europa, så vi har penger til å bruke på sånt, og det jo med å øke problemet.
0: Ja, det å øke problemet, ja, og nå advarer jo politiet, fordi disse unga kjører jo i korte bukser, og ikke minst ikke noe beskyttelse, så de ødelegger både seg selv og andre, og ikke minst foreldres lommebok hvis det kommer borti noe. Det ganske skandaløst dette her også.
1: Altså, jeg synes det veldig, veldig spesielt. Men i dag så det jo sånn at hvis foreldre sier nei, det har jo blitt, for mange så har jeg inntrykk av det at alt frislepp. Altså, og så har vi veldig, veldig mange, vi har leger, og vi har psykologer og alt mulig rart. Jeg hører så mye rart, hvor det sånn at sier du nei til ungene dine, og hvis du setter deg foten, så får du jo, det jo synd på dem, og man skal forstå dem. Altså, noen ganger det kanskje best å si at nei, du kan ikke få det bare fordi du ikke kan få det. Og så når barn spør hvorfor, ja, det veldig viktig å stille spørsmål, det ikke alltid vi har svar, og noen ganger så det rette svaret da, at det sånn bare for at det sånn, og hvis livet oppfattes som urettferdig, ja, så det er kanskje greit at man lærer det fra man ganske ung, at ikke alt liksom at du får ikke alt du peker på, og noen heldigere enn andre, og noen ganger det urettferdig, sånn det jo, og det må man faktisk lære seg å leve med. Jeg reiser såpass mye rundt i verden. Jeg vet ikke om et eneste sted i verden hvor det så stor aksept for at alle skal forstås ihjel. Jeg begriper det ikke. Jeg blir litt forundret innimellom over vi, når du blir for snill, så tror jeg det går gærent, fordi at da det noen ganger så må man sette grenser for å lære at unger og sånt, de skal takle livet fremover og sånne ting. Og hvis ikke du gjør det, så gjør du jo det med en bjørnetjeneste.
0: Ja, og en bjørnetjeneste ser som mange har gjort da, fordi at det jo veldig mye unger som selvfølgelig har regler, skal ikke se bort fra det, men det de da som skiller seg ut, som gjerne må skille seg ut, fordi de må hevde seg på en eller annen måte, og da kan det hende at det går litt utover ja, de grensene som satt både for dem og for det å oppføre seg skikkelig.
1: Ja, altså, man har jo lover og regler, og det jo ikke lov med sparkesykler som kjører 100 km I timen, og det mulig det at foreldrene synes at det kult å bo ro, at de kompisene har det, og de ikke skal skille seg ut og sånne ting, men det noe med, altså, jeg, og det har jeg fått pepe for, sier det at sånn det, og hvis ikke det respekteres, ja, da forsvinner det, og det sånn, du skal ikke true barna dine. Hvis det en trussel, ja, da truet jeg ungene mine. Handling og konsekvens. Du har fått noe, du har et ansvar, bruker du det riktig, det ditt, bruker du det feil, så blir det fjernet. Og hvis, og vet du hva, det fagpersonell i Norge i dag, så sier de at det feil måte, mulig det. Men hvordan har du tenkt å gjøre det da? La dem drepe seg selv?
0: Nei, vi gir oss der, men det klart, det noe foreldre må tenke over, og ikke minst alle som driver og fikser på disse sykler, det også tenke konsekvenser, for det en stor konsekvens.
1: Altså det altså hvis foreldre godkjenner det der, og ungene deres dør, eller enda verre, ungene deres påfører andre mennesker skade, så det jo de som 100% ansvarlig. De burde vært fengslet, bøtelagt, fratatt alt. Men i Norge så det jo, men staker, de visste ikke bedre. Jo, de vet bedre. Det ingen unnskyldning for å utsette andre mennesker for fare, eller påføre andre mennesker skade. Ferdig snakket i min bok i hvert fall.
0: Hvordan humøret ditt i dag, Trine?
1: Ja, det greit å få rast litt på morgenkvisten sammen med deg, vet du, fordi at da jeg så klar. Vet du hva jeg skal i dag, Knut? Jeg skal på kino, jeg skal på utekino og se og The Odyssey, og det skal jeg på utekino og se Hellas med utsikt over havet. Tror du det blir bra, eller?
0: Jeg tror det blir bra, men det så mørkt at det går an å se ned på den lærheten?
1: Du vet, det ikke norsk sommer dette her, vet du. Dette Hellas.
0: Der går lyset klokka 5. Ja, når blir det mørkt hos deg, ja?
1: Nei, det ordentlig mørkt, sånn i 9-10-tiden.
0: Ja, og da det på en stor fotballbane dette her, eller?
1: Nei, ute i kino.
0: Vanlig ute, og det vanlig ute i kinoer?
1: Ordentlig ekte ute i kino.
0: For popcorn,
1: ja? Ja, ja, selvfølgelig får vi popcorn. Skal du være med?
0: Ja.
1: Nå ble du fristet nå. Du vet, det noe helt eget å se sånne filmer som The Odyssey eller Mamma Mia under gresk himmel, vet du. Det jo det her det skal skje.
0: Ja, og da det sånn at du har kommet bil, eller det stoler og sånn?
1: Det stoler og sånn, ja, jeg må parkere bilen på utsiden. Hvis ikke så blir det skandale.
0: Ja, det mange som kjører inn i folkemengde, men det ikke det som foregår også.
1: Nei, huff, nei. Nei, la oss innlig ikke håpe det. Så det, da, men det skal bli gøy i hvert fall. Så det hva skal du i helgen, Knut?
0: Nei, jeg har ikke bestemt meg. Så jeg skal ikke plukke pateter, for de ikke modne enda.
1: Ok, det noe bær eller noe sopp i skogen eller noe sånt da?
0: Ja, det tørt. Det veldig tørt og smått.
1: Veldig tørt og smått, ja. Da får man bare håpe at det kommer noe skikkelig regn. Så blir det bedre.
0: Vi håper på det. Vær hos deg da, Trine?
1: Ja, det ikke noe alvor, det Knut.
0: Ja, det vel det.
1: Det stort sett det der. Det blåser litt, og det bare deilig, fordi at hvis ikke så blir det utholdt i vart. Men med den vinden som så det bare deilig.
0: Flott, da får du kose deg med vinden, og ikke minst passe på vannet, sitronen og appelsinen, så ikke de tørker bort.
1: Ja, det skal jeg gjøre, vet du. Snakkes vi kunne ta en god helg.
0: Lige måte, hei.
1: Ja, ha det, hei.
0: Det var Trine Strømme, det vår medarbeider, som altså på hytta si i Hellas. Det artig å høre hvordan, ja, det hender at du litt grinte. Hun var litt streng i dag. Det sånn Trine. Trine Strømme, det damas idé. Vedrifters, ja, save a last dance for me.

Ja, save last dance for me, drifters her på Radio Rix. Jeg har ikke vent fått noen oppfordring til å ta den siste dansen. Åh, venter og venter, men sånn det. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, heter det vel. Ja, men det forgjeves å vente, tror jeg. Så det Bjørnstjerne Bjørnson da, som har sagt dagens ord. Ja. Det første møtes sødme, det som en sang i skogen. Søtt, vel hva? Du syns det? Det var litt søtt. The Cars Drive fra 2017.

en viktig erogen zone, sier sexologen. Så vet vi det også, ta på puppen dagen, men spør først og slipper å få et slag etterpå. Ja, vi skal over til Gilbert's rimor. Den er det lenge siden du hørte, jeg også forresten. Gilbert's Singers, Der bjørkerne suser. Kanskje det blir noe sus etterpå til å ha tatt på puppen. Det er ikke umulig det, altså. Ja, men husk å spørre først da, så ikke blir noe bråk. Bjørkerne, dem suser.

Ja, klokka går den, og det betyr vel at mine to timer I dag over, og høres igjen rett som det Ja, navndag I dag, det Elin og Eline, begge navnene kommer fra Helene, gresk Helene, Helenos, som betyr denne strålende. Ja, dere kan gå og kjøpe dere ja, kanelboller, det godt. Ja. Da sier jeg sånn her, ha en fortsatt god dag, har du et eller annet å fortelle meg, fredag den 31. juli, altså I morgen det 1. august, så vet du det også, her får du bitte mye. Ha en fortryllende fredag, nyt dagen, og gjør som Torleifs, det aldri for sent. Knut Jeppsson, takk for seg, 911-972-53, om du har noe å fortelle meg.

0: tidløse klassikere. Du hører Radio Rix Oslo.
1: Sandy,
2: tell me about it, Sturge.

0: Lots of trauma. Very insecure.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

sexy people.

0: tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.
1: Her med hverdag.

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.